ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми. Щастя буде там, де ти живи, живи, живи.

0: FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Телефонна дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Дороги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 0-96-365-42-77. 0-96-365-42-77.
2: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

свята ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. 10 людей постраждали внаслідок російської атаки на Київ. Про це повідомили у ДСНС. Кількість загиблих – двоє. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. У Голосіївському та Подільському районах за декількома адресами гасять пожежі в нежитлових будівлях. У Дніпровському районі локалізували займання трав'яного настилу на площі 50 квадратних метрів, яке виникло внаслідок атаки. Уряд призначив Ганну Гвоздяр заступницею міністра оборони. Вона вже обіймала посаду заступниці міністра оборони з липня 2025 року по січень 2026. До того, із вересня 2023 року по липень 2025 Ганна Гвоздяр була заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Із 2020 року вона працювала директоркою благодійного фонду Сергія Притули. У Києві відкрили мурал про розвідку гур. Стінопис у стилі гравюри площею близько 600 квадратних метрів з'явився на фасаді промислової будівлі на вулиці Кирилівській. Над проєктом майже рік працювали представники спецпідрозділу, компанія «Експла» та митці «Обсідіан Бон», «Рубая» і «Борок». В основу композиції лягли документальні кадри, які зняли бійці під час виконання завдань. Сюжети охоплюють операції на острові Зміїний, у Криму, а також бої за Бахмут і Авдіївку. І до місцевих новин. До збору овочів для Богуславської центральної лікарні та українських військових закликають долучитися жителів Ісаїк та Яцюків. Найбільше потрібна картопля, а також цибуля, морква та буряк для харчування пацієнтів. Для потреб ЗСУ приймають овочі та фрукти, придатні для сушіння. З них волонтери виготовлятимуть сухі борщі, супи та сухофрукти. Збір відбудеться 10 вересня. В Ісаїках з 9 години, у Яцюках з 13. Овочі та фрукти можна залишити в мішках або пакетах біля свого будинку напередодні збору. Також можна об'єднатися із сусідами та зробити спільну точку збору на вулиці. Долучайтесь навіть кількома кілограмами овочів. Вони стануть допомогою для лікарні та наших захисників. З усіх питань звертайтесь до старостату. Це село назавжди увійшло в українську літературу завдяки кайдашевій сім'ї Івана Нечуя Левицького. Саме тут, за сюжетом повісті, жила Малашка Балашівна, дружина Лавріна Кайдаша. Ще кілька десятків років тому тут вирувало життя. Дорослі поспішали на роботу, діти до школи, а вулиці наповнювались голосами, кроками і турботами нового дня. Тепер же дедалі рідше лунає дитячий сміх, а більшість мешканців – пенсіонери. Та, здається, саме вони і не дають своєму селу згаснути. Люди пам'ятають, яким воно було колись, цінують те, що мають, і попри все продовжують жартувати і вірити у краще. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Стежками села». Сьогодні у центрі уваги Бівацький Старостинський округ очима людей, які зберігають історію рідного краю. Перша згадка про Біївців в історичних джерелах датується 1622 роком як частина Богуславського староства. Майже століття тому на території села та його просілку в Момотах проживало близько 2000 осіб. Нині населення Біївацького старостинського округу близько 450 мешканців. Переважна більшість із них – пенсіонери, дітей трохи більше 40. А минулого року тут народилось лише одне немовля, тоді як у засвіти пішли 10 жителів. На території старостинського округу працює один магазин. Двічі на тиждень приїздить і автолавка. Функціонують бібліотека і сільський клуб. А ось школа вже 10 років стоїть пусткою. Дітей довозять шкільним автобусом до Когітвянської гімназії та Богуславського першого ліцею. Двічі на тиждень приїжджають в село і працівники пересувного відділення Укрпошти. І в цей час біївці помітно оживають. Люди сходяться до пошти. Хто по кореспонденцію та платіжки, хто за крамом, який продають у відділенні. Голосно вітаються одне з одним, радіючи рідкісним зустрічам із земляками, розпитують про справи, дізнаються новини. Серед них і давні подруги-пенсіонерки пані Надія, пані Галина та пані Любов, які залюбки діляться своїми думками та спогадами з журналістами радіостанції.
2: Мені оце тільки не вистачає, аби тільки люди понімали, не ховалися, що треба робити дрони і ти робити, помагати. Я кажу, щоб я була молодша, та я б не поїхала десь би, щоб там що робити, помагати. Я не знаю, я очі видерла б.
3: Освіта. Я сама живу, дітей коло мене немає, бо всі п'ятеро за границею живуть там, один у Москаленках. Я тут і в школу ходила, і на роботу ходила, на хверму ходили, всю подруга доїли розум.
2: Монюня.
3: Я не знаю, ну мені тут так гарно, зелено. Тут спокійно, друг друга знаємо. Можемо посидіти, посміятися, можемо полоїти.
4: Ви знаєте, де народився, точно, де народився, там і прожив. А ви знаєте, раніше було якось веселіше. Ми молоді всі жили ось у цих доміках. От того. Училися, робили, на роботу бігли, знали, що ось рано встав, попорався, бо у кожного в сім'ї велике хазяйство.
5: А зараз?
4: А зараз нема нічого, чотири курки, боже мій. Зараз не подужаєш.
2: Двоє жаки, троє котів і жінок.
4: Ну, собачка і чотири курки. Оце все хазяйство. І коли його не подужаєш. Ну, ще городи так, ще полиш, обробляє, садиш, оце таке все на городі.
1: До розмови згодом приєднується ще одна місцева жителька пані Валентина, згадуючи минуле.
6: У ланках було людей. Три машини. Одну на Мовотих ланку по 30 душ. І в нас дві машини. Дві бригади везли. У мене в огородні було. І школа ходила. Діти, дуже велика його родня була. Я після бригадірства працювала головним агрономом. І сіяли, і садили, і всього було, всього хватало.
1: Наразі ж, каже пані Валентина, хочеться лише одного – миру. Сама жінка пережила в свій час велику трагедію – втрату сина. І тепер болить душа за чужих дітей, які потерпають від війни.
6: Ми хочемо одного. Я кажу, я вже прожила, мені взавтра 70 років. І мені хочеться, в мене син родився, 20 років мені було, Юра родився, це в йому в грудні було 50. І мені хочеться, щоб вже прекратилася ця війна і щоб дітям хоч трешки щось легше.
1: Мріє про мир і молода пара, яка має маленьку дитину. Заради неї оселились у селі, яке припало їм до душі. Тут, кажуть, спокійно і затишно.
7: Сама по собі село чудове, природа, все гарно, краєвиди гарні, місцевість хороша, річка хороша. Та всього вистачає. Магазин є. В магазині все є. Чого нема, навіть можна замовити.
8: Да, так як для маленької дитини, то взагалі чудово. Свіже повітря, та й дитина спокійніша. Все є, всі умови є. Є всі умови, чого не було, доробили. І нормально.
1: Подобається Біївці і пані Світлані, котра переїхала сюди з Богуслава більше 10 років тому.
9: Прекрасні краєвиди, річка Русь, історичні місця. Тут з дітками проживаємо. Дітки спочатку і садочок відвідували, коли працював тут собі, потім школу. Потім школа закрилась, дітки перевелися в ліцей номер 1 міста Богуслава. Слава Богу, є автобус, який розвозить діток.
1: Водночас із Сумом, констатує жінка, село поступово знелюднюється.
9: Дуже багато пустих будинків. Хотілося б, щоб хтось приїздив сюди, заселялися, щоб збільшувалось населення. Можливо, хтось хоче інвестувати в якесь виробництво в селі, щоб з'явилася робота в людей. Може б і молодь не роз'їжджалася в Київ. В Києві зараз небезпечно, багато людей хочуть повернутися назад. А треба за щось жити, діти. Я за те, щоб розвивалося, приїжджали люди, займали ці пусті будинки. Бо це страшно, коли порожнеча, коли вмирають старі, а нових людей не народжується, їх немає.
10: Це ж раніше були і ферми.
9: Да, на жаль, да, на жаль, вона розрушена. Ми вже коли сюди переїхали, це вже були руїни, які розбирались на цеглу, на шифер, це все розтягувалося, ну вже все, не було спину цьому. А школа ще коли дитячий садок ФАП навіть був, зараз теж вже немає.
10: Ну, а лікарі приїздять?
9: Да, приїздить. Сімейна медицина приймають в будівлі селищної ради.
1: Подобається Біївці і пані Світлані, котра переїхала сюди з Богуслава більше 10 років. То кілька кілометрів доводиться долати й до єдиного магазину, додають подруги пенсіонерки. Кажуть, із віком такі відстані долати дедалі важче.
4: Все ж село протягне 7 кілометрів, його один магазин у кінці села. Людям дарить далеко сюди.
10: Дуже. А, тобто, якби був ще один магазин десь на іншому...
2: Ні, був, але немає виторгу, там людей не получається. хто буде робити за безплатно там що.
1: Ніде в селі ліків купити, в яких мають найбільшу потребу саме літні люди. Проте бажаючих відкрити тут фармацевтичний бізнес немає, розповідає староста Бієвацького старостинського округу Людмила Крюк. Серед болючих питань – стан місцевих доріг та бур'яни, особливо біля покинутих будинків.
5: Хоч зимовий, хоч в літній період, того, що потребують підсипки, потребують підгортання, грейдера якогось. Це також не завжди ми справляємося. Комунальні ми ще просимо орендарів підсипати, чи прогорнуть, і вони погоджуються. То центральна дорога, по якій проходить автобус, це були дуже великі складнощі. Ну, в літній період це, звичайно, бур'яни, які ростуть як з води, а косить немає, тому що людей менше і менше, населення менше. Власники є, але будинки стоять пусті. Ну, було б велике таке від мене прохання, що якщо ви маєте тут будинок, я розумію, що ви не приїжджаєте, ви не проживаєте. Ну, хоча б когось просить чи наймати, щоб хтось хоч раз чи двічі на літо викосив бур'яни. У нас немає працівників і немає скільки людей, щоб це все. Да, комунальне підприємство «Богослав Благоустрій» співпрацює, я не скажу, вони допомагають, вони завжди відгукуються.
1: Водночас, незважаючи на дефіцит молодої сили, жителі села намагаються допомагати фронту, каже староста.
5: Я при нагоді дякую нашій громаді, що допомагають і фінансово, і продуктами, коли звертаємося, всім допомагають. І ми маємо можливість також допомогти хлопцям хоч маленькою частиночкою. Хтось дрони купляє, хтось автомобілі. Ну, ми робимо, що можемо. Не все потрібна робоча сила. Звичайно, погано те, що молодь виїжджає, і ми це розуміємо. Так як немає в нас підприємств ніяких абсолютно, немає робочих місць.
1: Ще до початку повномасштабної війни в Бієвцях активно купували будинки під дачі. І влітку мальовнича місцина знову оживала. Сьогодні бієвчани дуже сподіваються на те, що в порожню хатину знову повернеться життя, рятуючи їхнє село від зникнення. Сюди після тривалого проживання в дітей за кордоном повернулася пані Надія. Бо немає кращої землі, ніж рідні простори, стверджує її подруга пані Галина, завершуючи розмову з ворушливою піснею.

0: плачу. Ой, сяду, сяду у вишневім саду, сяду та гірко заплачу.
1: Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
2: Погода на Богуслав ФМ.
1: 12 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 22. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
2: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: ДЮСШ «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Ярослав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Телефонний дзвінок не пройшла цей урок.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Ворог масово атакував Київщину реактивними БПЛА, балістикою та ракетами. Є постраждали у Білій церкві. Внаслідок атаки пошкоджені будинки людей, підприємства, складські приміщення та автомобілі. Зокрема, у Броварському районі пошкоджено 3 приватні домоволодіння та автомобіль. У Бориспільському – складське приміщення, підприємство та 7 вантажних автомобілів. У Фастівському районі пошкоджено 3 приватні домоволодіння, в Обухівському – приватний будинок. У Білоцерківському районі пошкоджені виробниче та складське приміщення, 2 багатоквартирні будинки, а також приватне домоволодіння. На місцях працюють рятувальники та аварійні служби. Єврокомісія схвалила заявку України на закупівлю ракет до «Патріот» за кошти 90-мільярдної позики ЄС. Фінляндія побудувала 200-кілометровий бар'єр на кордоні з РФ вартістю 365 мільйонів євро, пише Euronews. Він складається з металевого паркану, дороги поруч і смуги без лісу. Там також є камери спостереження, ліхтарі та гучномовці. І до місцевих новин. Гірчаків ліс стане ще однією локацією історичного квесту «Медвен-повстання». Це найбільший і найдавніший ліс у Медвені. У 1920-1922 роках тут таборували учасники Медвенського повстання. На східних схилах біля річки Хоробра вони облаштували землянки для проживання, зберігання зброї та запасів. До сьогодні від укриттів залишились заглиблення в землі. У 1925-21 році Гірчаків і Довгенькі ліси стали осередками діяльності отамана Левченка, а згодом прихистили українських націоналістів, які боролись проти нацистської та радянської влади. Проєкт «Медвен повстання» – інтерактивний історичний квест, підготовлено за підтримки Український культурний фонд та фонди громадів в межах конкурсу «Культурні стежки громад». Проєкт реалізовують ГО «Богуславський волонтерський штаб разом», освітня ініціатива «Медвен повстання» у партнерстві з ГО «Молодь в тренді» та платформою «Freedom Go». Три медалі здобули юні легкоатлети Миронівської ДЮСШ у Вінниці. 4-6 вересня там відбувся фінал всеукраїнських змагань фестивалю легкоатлетичного триборства. Перше місце вибрали Ніка Шевченко. Срібні медалі здобули Вікторія Ярошевич та Вікторія Куца. Команду Миронівської ДЮСШ представляли тренери-викладачі Любов Бутвина та Катерина Климук.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 16 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 22. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 0,96 365 42 77.

0: 8-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-57-75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росіяни вдарили ракетами по ринку «7 кілометр» в Одесі. Внаслідок удару пошкоджені торгівельні павільйони ринку, постраждав охоронець. «7 кілометр» є найбільшим речовим ринком в Україні та Європі. Його територія займає понад 75 гектарів. В офісі генпрокурора могли отримати розпорядження контрактувати антикорупційні органи після операції «Карфаген», повідомляє «Українська правда». Співрозмовники УПА розповіли, що під час обшуків у першої заступниці Кравченка знайшли матеріали, які свідчать про стеження за керівниками антикорупційних органів, їхніми родинами та підлеглими. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав, за прикладом Німеччини, закрити всі російські доми в Європі. Він наголосив, що російські балістичні ракети говорять голосніше за заяву Москви про дипломатію, а зволікання союзників із рішенням коштує українцям життів. За словами Сибіга, Україні необхідні вже зараз передавати ракети-перехоплювачі, зокрема ті, термін придатності яких закінчується. Міністр також закликав союзників посилити тиск на Росію. І до місцевих новин. До збору овочів для Богуславської центральної лікарні та українських військових закликають долучити жителів Ісаїк та Яцюків. Найбільше потрібна картопля, а також цибуля, морква та буряк для харчування пацієнтів. Для потреб ЗСУ приймають овочі та фрукти, придатні для сушіння. З них волонтери виготовлятимуть сухі борщі, супи та сухофрукти. Збір відбудеться 10 вересня. В Ісайках з 9 години, у Яцюках з 13. Овочі та фрукти можна залишити в мішках або пакетах біля свого будинку на передодні збору. Також можна об'єднатися із сусідами та зробити спільну точку збору на вулиці. Долучайтесь, навіть кілька кілограмів овочів стануть допомогою для лікарні та наших захисників. З усіх питань звертайтесь до старостату. Це село назавжди увійшло в українську літературу завдяки кайдашевій сім'ї Івана Нечуя Левицького. Саме тут, за сюжетом повісті, жила малашка Балашівна, дружина Лавріна Кайдаша. Ще кілька десятків років тому тут вирувало життя. Дорослі поспішали на роботу, діти до школи, а вулиці наповнювались голосами, кроками і турботами нового дня. Тепер же дедалі рідше лунає дитячий сміх, а більшість мешканців – пенсіонери. Та, здається, саме вони й не дають своєму селу згаснути. Люди пам'ятають, яким воно було колись, цінують те, що мають, і попри все продовжують жартувати і вірити у краще. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Стежками села». Сьогодні у центрі уваги – Бівецький старостинський округ, очима людей, які зберігають історію рідного краю. Перша згадка про Біївців в історичних джерелах датується 1622 роком як частина Богуславського староства. Майже століття тому на території села та його просілку в Момотах проживало близько 2000 осіб. Нині населення Біївецького старостинського округу близько 450 мешканців. Переважна більшість із них – пенсіонери, дітей трохи більше 40. А минулого року тут народилось лише одне немовля, тоді як у засвіти пішли 10 жителів. На території старостинського округу працює один магазин, двічі на тиждень приїздить і автолавка. Функціонують бібліотека і сільський клуб. А ось школа вже 10 років стоїть пусткою. Дітей довозять шкільним автобусом до Когітянської гімназії та Богуславського першого ліцею. Двічі на тиждень приїжджають в село і працівники пересувного відділення «Укрпошти». І в цей час біївці помітно оживають. Люди сходяться до пошти. Хто по кореспонденцію та платіжки, хто за крамом, який продають у відділенні. Голосно вітаються одне з одним, радіючи рідкісним зустрічам із земляками. Розпитують про справи, дізнаються новини. Серед них і давні подруги-пенсіонерки – пані Надія, пані Галина та пані Любов, які залюбки діляться своїми думками та спогадами з журналістами радіостанції.
2: Мені це тільки не вистачає, аби тільки люди понімали, не ховалися, що треба робити дрони і ти робити, помагати. Я кажу, щоб я була молодша, та я б не поїхала десь би, щоб там що робити, помагати. Я не знаю, я очі видерла б.
3: А сіте, я сама живу, дітей коло мене немає, бо всі п'ятеро за границею живуть там, один у Москаленках. Я тут і в школу ходила, і на роботу ходила, на хверму ходили всю, подруга доїли розум.
2: Мунюня.
3: Я не знаю, мені тут так гарно, зелено, тут спокійно, друг друга знаємо. Можемо посидіти, посміятися, можемо полагати.
4: Ви знаєте, де народився, точно, де народився, там і прожив. А ви знаєте, раніше було якось веселіше. Ми молоді всі жили ось у цих доміках. От того. Училися, робили, на роботу бігли, знали, що ось рано встав, попорався, бо у кожного в сім'ї велике хазяйство.
5: А зараз?
4: А зараз нема нічого, 4 курки, боже мій. Зараз не подужаєш.
6: Двоє жаки, троє котів і собак.
4: Ну, собачка і 4 курки. Оце все, все хазяйство, і коли його не подужаєш. Ну, ще городи так, ще полиш, обробляє, садиш, оце таке все на городі.
1: До розмови згодом приєднується ще одна місцева жителька, пані Валентина, згадуючи минуле.
7: У ланках було людей 3 машини. Одну на мому тих ланку по 30 душ, і в нас 2 машини, 2 бригади везли. У мене в огородні було, і школа ходила діти, дуже велика його родня була. Я після бригадірства працювала головним агрономом. Ох, і сіяли, і садили, і всього було, всього хватало.
1: Наразі ж, каже пані Валентина, хочеться лише одного – миру. Сама жінка пережила в свій час велику трагедію – втрату сина. І тепер болить душа за чужих дітей, які потерпають від війни.
7: Ми хочемо одного. Я кажу, я вже прожила, мені взавтра 70 років. І мені хочеться, в мене син родився, 20 років мені було, Юра родився, це в йому в грудні було 50. І мені хочеться, щоб вже прекратилася ця війна і щоб дітям хоч трешки щось легше.
1: Мріє про мир і молода пара, яка має маленьку дитину. Заради неї оселились у селі, яке припало їм до душі. Тут, кажуть, спокійно і затишно.
8: Саме по собі село чудове, природа, все гарно, краєвиди гарні, місцевість хороша, річка хороша. Та всього вистачає, магазин є. В магазині все є. Ну, чого нема, навіть можна замовити.
9: Да, так як для маленької дитини, то взагалі чудово. Свіже повітря, та й дитина спокійніша. Все є, всі умови є. Є всі умови, чого не було, доробили. І нормально.
1: Подобається Біївці і пані Світлані, котра переїхала сюди з Богуслава більше 10 років тому.
10: Прекрасні краєвиди, річка Русь, історичні місця. Тут з дітками проживаємо. Дітки спочатку і садочок відвідували, коли працював тут собі, потім школу. Потім школа закрилась, дітки перевелися в ліцей номер 1 міста Богуслава. Слава Богу, є автобус, який розвозить діток.
1: Водночас із Сумом, констатує жінка, село поступово знелюднюється.
10: Дуже багато пустих будинків. Хотілося б, щоб хтось приїздив сюди, заселялися, щоб збільшувалось населення. Можливо, хтось хоче інвестувати в якесь виробництво в селі, щоб з'явилася робота в людей. Може б і молодь не роз'їжджалася в Київ. В Києві зараз небезпечно, багато людей хочуть повернутися назад. А треба за щось жити, діти. Я за те, щоб розвивалося, приїжджали люди, займали ці пусті будинки. Бо це страшно, коли порожнеча, коли вмирають старі, а нових людей не народжується, їх немає.
5: Це ж раніше були і ферми.
10: Да, на жаль, да, на жаль, вона розрушена. Ми вже коли сюди переїхали, це вже були руїни, які розбирались на цеглу, на шифер, це все розтягувалося, ну вже все, не було спину цьому. А школа ще коли дитячий садок ФАП навіть був, зараз теж вже немає.
5: Ну, а лікарі приїздять?
10: Да, так, приїздить. Сімейна медицина приймають в будівлі селищної ради.
1: Подобається Біївці і пані Світлані, котра переїхала сюди з Богуслава більше 10 років. То кілька кілометрів доводиться долати й до єдиного магазину, додають подруги-пенсіонерки. Кажуть, із віком такі відстані долати дедалі важче.
4: Все ж село протяжні, 7 кілометрів, один магазин у кінці села. Людям дуже далеко сюди.
5: Да, дуже. А, тобто, якби був ще один магазин десь на іншому...
6: Ні, був, але немає виторгу, там людей не получається. Хто буде робити за безплатно там що?
1: Ніде в селі ліків купити, в яких мають найбільшу потребу саме літні люди. Проте бажаючих відкрити тут фармацевтичний бізнес немає, розповідає староста Бієвацько-Старостинського округу Людмила Крюк. Серед болючих питань – стан місцевих доріг та бур'яни, особливо біля покинутих будинків.
5: хоч зимовий, хоч в літній період, того, що потребують підсипки, потребують підгортання, грейдера якогось. Це також не завжди ми справляємося. Комунальні ми ще просимо орендарів підсипати, чи прогорнуть, і вони погоджуються, то центральна дорога, по якій проходить автобус, це були дуже великі складнощі. Ну, в літній період це, звичайно, бур'яни, які ростуть як з води, а косить немає, тому що людей менше і менше, населення менше. Власники є, але будинки стоять пусті. Ну, було б велике таке від мене прохання, що якщо ви маєте тут будинок, я розумію, що ви не приїжджаєте, ви не проживаєте, ну хоча б когось просить чи наймати, щоб хтось хоч раз чи двічі на літо викосив бур'яни. У нас немає працівників і немає скільки людей, щоб це все. Да, комунальне підприємство «Богослав Благоустрій» співпрацює, я не скажу, вони допомагають, вони завжди відгукуються.
1: Водночас, незважаючи на дефіцит молодої сили, жителі села намагаються допомагати фронту, каже староста.
5: Я при нагоді дякую нашій громаді, що допомагають і фінансово, і продуктами, коли звертаємося, всім допомагають, і ми маємо можливість також допомогти хлопцям хоч маленькою частиночкою. Хтось дрони купляє, хтось автомобілі. Ну, ми робимо, що можемо. Не все потрібна робоча сила. Звичайно, погано те, що молодь виїжджає, і ми це розуміємо. Так як немає у нас підприємств ніяких абсолютно, немає робочих місць.
1: Ще до початку повномасштабної війни в Бійовцях активно купували будинки під дачі. І влітку мальовнича місцина знову оживала. Сьогодні бійовчани дуже сподіваються на те, що в порожню хатину знову повернеться життя, рятуючи їхнє село від зникнення. Сюди після тривалого проживання в дітей за кордоном повернулася пані Надія. Бо немає кращої землі, ніж рідні простори, стверджує її подруга пані Галина, завершуючи розмову з ворушливою піснею.

0: хочу. Ой, сяду, сяду в вишневім саду, сяду та гірко заплачу.
1: Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
2: Погода на Богуслав ФМ.
1: 19 градусів з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 22. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Випадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
2: Ви слухаєте

0: обійму.
1: Реклама. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі.

0: що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав.ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Як скажений, ти мене любив. А що я? А я нічого. Кожен ранок

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росіяни атакували Україну балістичними, протикорабельними та 32 крилатими ракетами, а також 166 безпілотниками. Сили ППО збили 2 балістичні, 31 крилату та ракети та 142 БПЛА. Зафіксовано влучання на 29 локаціях. Основні напрямки удару – Одещина та Київщина. Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем провели телефонну розмову, повідомили на Даунінг Стріт. Лідери погодились з необхідністю продовжувати роботу над припиненням вогню, яке дозволить уникнути подальших людських втрат. Бернем підтвердив підтримку України та мирних переговорів під проводом США. Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів на пакет засобів ППО для України напередодні зими, що включає ракету «Патріот». Озброєння постачатиметься за допомогою механізму «Порла». Зазначається, що ракета до «Патріот» та інше протиповітряне обладнання буде поставлено в Україну до настання зими. І до місцевих новин. Гірчаків ліс стане ще однією локацією історичного квесту «Медвин повстання». Це найбільший і найдавніший ліс у Медвині. У 1920-1922 роках тут таборували учасники Медвинського повстання. На східних схилах біля річки Хоробра вони облаштовували землянки для проживання, зберігання зброї та запасів. До сьогодні від укриттів залишились заглиблення в землі. У 1921 році Гірчаків і довгенькі ліси стали осередками діяльності отамана Левченка, а згодом прихистили українських націоналістів, які боролись проти нацистської та радянської влади. Проєкт «Медвин повстання» – інтерактивний історичний квест, підготовлено за підтримку Українського культурного фонду та фонду МХП громаді в межах конкурсу «Культурні стежки громад». Проєкт реалізують ГУ «Богуславський волонтерський штаб» разом освітня ініціатива «Медвин повстання» у партнерстві з ГУ «Молодь в тренді» та платформи «Фріґенго». Медалі здобули юні легкоатлети Миронівської ДЮСШ у Вінниці. 4-6 вересня там відбувся фінал всеукраїнських змагань фестиваль легкоатлетичного триборства. Перше місце вибрала Ніка Шевченко. Срібні медалі здобули Вікторія Ярошевич та Вікторія Куца. Команду Миронівської ДЮСШ представляли тренери-викладачі Любов Бутвина та Катерина Климук.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 20 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. У день максимально підніметься до плюс 22. Переважно ясна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: ДЮСШ «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: чекати.
1: Новини на Богуслав FM.
2: Вітаю, 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росія вдарила по регіональному пасажирському поїзду Дніпро-Запоріжжя. Залізничники і військові вчасно зафіксували загрозу і зупинили склад. Обійшлося без постраждалих. Тривають рятувальні роботи, адже втрачено зв'язок з однією з провідниць. За свідченнями очевидців, вона повернулась до вагонів вже під час підвищеної небезпеки. Представники Офісу генпрокурора могли отримувати щомісяця з кожного шахрайського кол-центру 7 тисяч доларів, повідомляє «Українська правда». Джерела УПА зазначають, що таким чином на піку активності в 2026 році представники могли контролювати до 500 шахрайських кол-центрів, а це потенційно до 3,5 мільйонів доларів на місяць. Українські фахівці у понеділок підключили тимчасово окуповану Запорізьку АЕС до зовнішнього оживлення. Водночас у МАГАТЕ додали, що підключення відбулось після триденного ремонту українськими фахівцями під захистом режиму припинення вогню, узгодженого агенцією. І до місцевих новин. До збору овочів для Богуславської центральної лікарні та українських військових закликають долучити жителів Ісаїк та Яцюків. Найбільше потрібна картопля, а також цибуля, морква та буряк для харчування пацієнтів. Для потреб ЗСУ приймають овочі та фрукти, придатні для сушіння. З них волонтери виготовлятимуть сухі борщі, супи та сухофрукти. Збір відбудеться 10 вересня в Ісайках з 9 години, у Яцюках з 13. Овочі та фрукти можна залишити в мішках або пакетах біля свого будинку напередодні збору. Також можна об'єднатися з сусідами та зробити спільну точку збору на вулиці. Долучайтесь, навіть кілька кілограмів овочів стануть допомогою для лікарні та наших захисників. З усіх питань звертайтесь до старостату. Це село назавжди увійшло в українську літературу завдяки кайдашевій сім'ї Івана Нечуя Левицького. Саме тут, за сюжетом повісті, жила малашка Балашівна, дружина Лавріна Кайдаша. Що кілька десятків років тому тут вирувало життя. Дорослі поспішали на роботу, діти до школи, а вулиці наповнювались голосами, кроками і труботами нового дня. Тепер же деталі річчя лунає дитячий сміх, а більшість мешканців – пенсіонери. Та, здається, саме вони і не дають своєму село згаснути. Люди пам'ятають, яким воно було колись, цінують те, що мають, і попри все продовжують жартувати і вірити у краще. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Стежками села». Сьогодні у центрі уваги – Бієвецький старостинський округ, очима людей, які зберігають історію рідного краю. Перша згадка про бієвців в історичних джерелах датується 1622 роком як частина Богуславського староства. Майже століття тому на території села та його просілку в Момотах проживало близько 2000 осіб. Нині населення Бієвецького старостинського округу близько 450 мешканців. Переважна більшість із них – пенсіонери, дітей трохи більше 40. А минулого року тут народилось лише одне немовля, тоді як у засвіти пішли 10 жителів. На території старостинського округу працює один магазин. Двічі на тиждень приїздить і автолавка. Функціонують бібліотека і сільський клуб. А ось школа вже 10 років стоїть пусткою. Дітей довозять шкільним автобусом до Когітвянської гімназії та Богуславського першого ліцею. Двічі на тиждень приїжджають в село і працівники пересувного відділення «Укрпошти». І в цей час бієвці помітно оживають. Люди сходяться до пошти. Хто по кореспонденцію та платіжки, хто за крамом, який продають у відділенні. Голосно вітаються одне з одним, радіючи рідкісним зустрічам із земляками. Розпитують про справи, дізнаються новини. Серед них і давні подруги-пенсіонерки – пані Надія, пані Галина та пані Любов, які залюбки діляться своїми думками та спогадами з журналістами радіостанції.
3: Мені це тільки не вистачає, аби тільки люди понімали, не ховалися, що треба робити дрони і ти робити, помагати. Я кажу, щоб я була молодша, та я б не поїхала десь би, щоб там що робити, помагати. Я не знаю, я очі видерла б.
4: А сіте, я сама живу, дітей коло мене немає, бо всі п'ятеро за границею живуть там, один у Москаленках. Я тут і в школу ходила, і на роботу ходила, на хверму ходили всю, подруга доїли разом.
3: Мунюня.
4: Я не знаю, мені тут так гарно, зелено. Тут спокійно, друг друга знаємо, можемо посидіти, посміятися, можемо половицю. Ви знаєте, де народився, точно, де народився, там і прожив. А ви знаєте, раніше було якось веселіше. Ми молоді всі жили ось у цих доміках. Училися, робили, на роботу бігли, знали, що ось рано встав, попорався, бо у кожного в сім'ї велике хазяйство.
0: А зараз?
4: А зараз нема нічого, 4 курки, Боже мій. Зараз не подужаєш.
5: 2 їжаки, 3 котів і
4: ну, собачка, 4 курки. Оце все, все хазяйство. І коли його не подужаєш. Ну, ще городи так, ще полиш, обробляє, садиш. Це таке все на городі.
2: До розмови згодом приєднується ще одна місцева жителька, пані Валентина, згадуючи минуле.
6: У ланках було людей. 3 машини. Одну на мому тих ланку по 30 душ. І в нас 2 машини. 2 бригади везли. У мене в огородні було. І школа ходила. Діти, дуже велика його родня була. Я після бригадірства працювала головним агрономом. І сіяли, і садили, і всього було, всього хватало.
2: Наразі ж, каже пані Валентина, хочеться лише одного – миру. Сама жінка пережила в свій час велику трагедію – втрату сина. І тепер болить душа за чужих дітей, які потерпають від війни.
6: Ми хочемо одного. Я кажу, я вже прожила, мені взавтра 70 років. І мені хочеться, в мене син родився, 20 років мені було, Юра родився, це в йому в грудні було 50. І мені хочеться, щоб вже прекратилася ця війна і щоб дітям хоч трешки щось легше.
2: Мріє про мир і молода пара, яка має маленьку дитину. Заради неї оселились у селі, яке припало їм до душі. Тут, кажуть, спокійно і затишно.
7: Села по собі, село чудове, природа, все гарно. Краєвиди гарні, місцевість хороша, річка хороша. Та всього вистачає. Магазин є, в магазині все є. Ну, чого нема, навіть можна замовити.
8: Да, так як для маленької дитини, то взагалі чудово. Свіже повітря, та й дитина спокійніша. Все є, всі умови є. Є всі умови, чого не було, доробили. От, і нормально.
2: Подобається Біївці і пані Світлані, котра переїхала сюди з Богуслава більше 10 років тому.
9: Прекрасні краєвиди, річка Русь, історичні місця. Тут з дітками проживаємо. Дітки спочатку і садочок відвідували, коли працював тут собі. Потім школу. Потім школа закрилась, дітки перевелися в ліцей №1 міста Богуслава. Слава Богу, є автобус, який розвозить діток.
2: Водночас із Сумом, констатує жінка, село поступово знелюднюється.
9: Дуже багато пустих будинків. Хотілося, щоб хтось приїздив, сюди заселялися, щоб збільшувалось населення. Можливо, хтось хоче інвестувати в якесь виробництво в селі, щоб з'явилася робота в людей. Може б і молодь не роз'їжджалася в Київ. В Києві зараз небезпечно, багато людей хочуть повернутися назад. А треба за щось жити, діти. Я за те, щоб розвивалося, приїжджали люди, займали ці пусті будинки. Бо це страшно, коли порожнеча, коли вмирають старі, а нових людей не народжується, їх немає.
0: Це ж раніше були і ферми.
9: Да, на жаль, да, на жаль, вона розрушена. Ми вже коли сюди переїхали, це вже були руїни, які розбирались на цеглу, на шифер, це все розтягувалося, ну вже все, не було спину цьому. А школа ще коли дитячий садок ФАП навіть був, зараз теж вже немає.
0: Ну, а лікарі приїздять?
9: Так, приїздить. Сімейна медицина приймають в будівлі селищної ради.
2: Подобається Біївці і пані Світлані, котра переїхала сюди з Богуслава більше 10 років. То кілька кілометрів доводиться долати й до єдиного магазину, додають подруги-пенсіонерки. Кажуть, із віком такі відстані долати дедалі важче.
4: Все ж село протягність 7 кілометрів, є один магазин у кінці села. Людям далеко сюди.
0: Да, а, тобто, якби був ще один магазин десь на іншому...
5: Ні, був, але немає виторгу, там людей не получається. Хто буде робити за безплатно там що?
2: Ніде в селі ліків купити, в яких мають найбільшу потребу саме літні люди. Проте бажаючих відкрити тут фармацевтичний бізнес немає, розповідає староста Бієвацько-Старостинського округу Людмила Крюк. Серед болючих питань – стан місцевих доріг та бур'яни, особливо біля покинутих будинків.
0: хоч зимовий, хоч в літній період, того, що потребують підсипки, потребують підгортання, грейдера якогось. Це також не завжди ми справляємося. Комунальні ми ще просимо орендарів підсипати, чи прогорнуть, і вони погоджуються. То центральна дорога, по якій проходить автобус, це були дуже великі складнощі. Ну, в літній період це, звичайно, бур'яни, які ростуть як з води, а косить немає, тому що людей менше і менше, населення менше. Власники є, але будинки стоять пусті. Ну, було б велике таке від мене прохання, що якщо ви маєте тут будинок, я розумію, що ви не приїжджаєте, ви не проживаєте, ну хоча б когось просить чи наймати, щоб хтось хоч раз чи двічі на літо викосив бур'яни. У нас немає працівників, немає скільки людей, щоб це все. Да, комунальне підприємство «Богослав Благоустрій» співпрацює, я не скажу, вони допомагають, вони завжди відгукуються.
2: Водночас, незважаючи на дефіцит молодої сили, жителі села намагаються допомагати фронту, каже староста.
0: Я при нагоді дякую нашій громаді, що допомагають і фінансово, і продуктами, коли звертаємося, всім допомагають. І ми маємо можливість також допомогти хлопцям хоч маленькою частиночкою. Хтось дрони купляє, хтось автомобілі. Ну, ми робимо, що можемо. Не все потрібна робоча сила. Звичайно, погано те, що молодь виїжджає, і ми це розуміємо. Так як немає в нас підприємств, ніяких абсолютно, немає робочих місць.
2: Ще до початку повномасштабної війни в Біївцях активно купували будинки під дачі. І влітку мальовнича місцина знову оживала. Сьогодні біївчани дуже сподіваються на те, що в порожню хатину знову повернеться життя, рятуючи їхнє село від зникнення. Сюди після тривалого проживання в дітей за кордоном повернулась і пані Надія. Бо немає кращої землі, ніж рідні простори, стверджує її подруга пані Галина, завершуючи розмову з ворушливою піснею.
10: Якби я мала крила орелині, якби я вміла літати, я б

0: хочу. Висяду, сяду у вишневім саду, сяду та й гірко заплачу.
1: Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслава ФАМ.
2: Погода на Богуслав ФМ.
1: 20 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимальна температура підніметься до плюс 22. Переважно ясна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
2: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Ярослав ФМ. Своє, рідне, найближче.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була,

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 14:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Є незначна пожежа та руйнування в чотириповерховій офісній будівлі у Солом'янському районі столиці. Внаслідок ворожа атака, повідомив мер Кличко. Триває евакуація людей з верхніх поверхів будівлі. Попередньо є постраждалі. Президент Володимир Зеленський розраховує зустрітись з лідером США Трампом у 20-х числах вересня. Про це він заявив журналістам. Під час зустрічі він планує порушити питання постачання американських балістичних ракет для ППО. Зеленський заявив, що американська сторона вже знає, які ракети та коли потрібні Україні. Він також вважає, що Україна та США рухаються до тристороннього формату переговорів із Росією. Деталі домовились поки не розголошувати. Спершу сторони мають підготувати відповідні пропозиції. Вітков і Кушнер під час свого першого візиту до України привезли декілька непоганих ідей в межах мирних переговорів, повідомив Володимир Зеленський. Про це президент розповів журналістам, передає Громадське. Він зазначив, що не може сказати, про які саме ідеї йдеться, адже з американцями вони домовились спочатку попрацювати, а потім комунікувати. І до місцевих новин. Гірчаків ліс стане ще однією локацією історичного квесту «Медвин-повстання». Це найбільший і найдивніший ліс у Медвині. У 1920-1922 роках тут таборували учасники Медвинського повстання. На східних схилах біля річки Хоробра вони облаштовували землянки для проживання, зберігання зброї та запасів. До сьогодні від укриттів залишились заглиблення в землі. У 1921 році гірчаків і довгенькі ліси стали осередками діяльності отамана Левченка, а згодом прихистили Україну. Українських націоналістів, які боролись проти нацистської та радянської влади. Проєкт «Медвин-повстання» – інтерактивний історичний квест, підготовлено за підтримки Український культурний фонд та фонд МХП громаді в межах конкурсу «Культурні стежки громад». Проєкт реалізують ГО «Богуславський волонтерський штаб разом», освітня ініціатива «Медвин-повстання» у партнерстві з ГО «Молодь в тренді» та платформою «Freak and Go». Три медалі здобули юні легкоатлети Миронівської ДЮСШ у Вінниці. 4-6 вересня там відбувся фінал всеукраїнських змагань фестивалю легкоатлетичного триборства. Перше місце вибороли Ніка Шевченко. Срібні медалі здобули Вікторія Ярошевич та Вікторія Куца. Команду Миронівської ДЮСШ представляли тренери-викладачі Любов Бутвина та Катерина Климук.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус по значкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 22. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Наразі я з вами прощаюся вже о 15:00. Слухайте з новинами мою колегу Ірину Василенко. Почуємось.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096 360.

0: Вікна. За привабливими цінами від виробника «Нові вікна» – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 15 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Росіяни атакували вже знищений ними склад одного з найбільших постачальників ліків «Оптіма Фарм». Склад знаходиться на лівому березі столиці. На момент російського удару він був порожнім. Попередньо обійшлося без постраждалих. Вчора Володимир Зеленський зустрічався з очільниками СБУ, ГУР і ОП, а потім з керівниками НАБУ і САП та Кравченком. Президент зазначив, що за результатами зустрічей з очільниками СБУ, керівником ГУР та головою ОП є відповідні рішення стосовно кадрових питань. Після цього, за словами Зеленського, він мав зустрічі з керівниками НАБУ і САП, а також із Кравченком, з яким було достатньо довга зустріч. Британія виділить 135 мільйонів доларів на зимовий пакет для України, повідомив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що мова саме про Патріот. І до місцевих новин. До збору овочів для Богуславської центральної лікарні та українських військових закликають долучитися жителів Ісаюк та Яцюків. Найбільше потрібна картопля, а також цибуля, морква та буряк для харчування пацієнтів. Для потреб ЗСУ приймають овочі та фрукти, придатні для сушіння. З них волонтери виготовлятимуть сухі борщі, супи та суховрукти. Збір відбудеться 10 вересня в Ісайках з 9-ї, в Яцюках з 13-ї. Овочі та фрукти можна залишити в мішках або пакетах біля свого будинку напередодні збору. Також можна об'єднатися з сусідами та зробити спільну точку збору на вулиці. Долучайтеся, навіть кілька кілограмів овочів стануть допомогою для лікарні та наших захисників. З усіх питань звертайтеся до старостату. Це село назавжди увійшло в українську літературу завдяки кайдашевій сім'ї Івана Нечуя Левицького. Саме тут за сюжетом повісті жила Милашка Балашівна, дружина Лавріна Кайдаша. Ще кілька десятків років тому тут вирувало життя. Дорослі поспішали на роботу, а діти – до школи. А вулиці наповнювалися голосами, кроками і турботами нового дня. Тепер же дедалі рідше лунає дитячий сміх, а більшість мешканців – пенсіонери. Та здається, що саме вони не дають своєму селу згаснути. Люди пам'ятають, яким воно було колись, цінують те, що мають, і попри все продовжують жартувати і вірити в краще. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Стежками села». Сьогодні в центрі уваги Б'явецький старостинський округ. Очима людей, які зберігають історію рідного краю.

0: Перша згадка про Біївці в історичних джерелах датується 1622 роком як частина богуславського староства. Майже століття тому на території села та його просілку в Момотах проживало близько 2000 осіб. Нині населення Біївацького старостинського округу близько 450 мешканців. Переважна більшість із них – пенсіонери, дітей трохи більше 40. А минулого року тут народилось лише одне немовля, тоді як у засвіти пішли 10 жителів. На території старостинського округу працює один магазин, двічі на тиждень приїздить і автолавка. Функціонують бібліотека і сільський клуб, а ось школа вже 10 років стоїть пусткою. Дітей довозять шкільним автобусом до Когітянської гімназії та Богуславського першого ліцею. Двічі на тиждень приїжджають в село і працівники пересувного відділення Укрпошти. І в цей час біївці помітно оживають. Люди сходяться до пошти, хто по кореспонденцію та платіжки, хто за крамом, який продають у відділенні. Голосно вітаються одне з одним, радіючи рідкісним зустрічам із земляками, розпитують про справи, дізнаються новини. Серед них і давні подруги-пенсіонерки, пані Надія, пані Галина та пані Любов, які залюбки діляться своїми думками та спогадами з журналістами радіостанції.
1: Мені оце тільки не вистачає, аби тільки люди понімали, не ховалися, що треба робити да дрони і ти робити помагать. Я кажу, щоб я була молодша, та я б не поїхала десь би, щоб там що робити, помагать. Mm-hmm. Я не знаю, я очі видерла.
2: А сіта, я сама живу, дітей коло мене немає, mm-hmm. бо всі п'ятеро за границею живуть там, один у Москаленках. Я тут і в школу ходила. І на роботу ходила, на хверму ходили всю, подруга доїли розум.
1: Мунюня.
2: Я не знаю, ну мені тут так гарно, зелено, тут спокійно, друг друга знаємо. Можемо посидіть, посміятися, можемо полоїтися.
3: Ви знаєте, де народився, точно, де народився, там і прожив. А ви знаєте, раніше було якось веселіше. Ми молоді всі жили ось у цих доміках. От того. Училися, робили, на роботу бігли, знали, що ось рано встав, попорався, бо у кожного в сім'ї велике хазяйство.
4: А зараз?
3: А зараз нема нічого, 4 курки, боже мій. Зараз не подужаєш.
5: Два їжаки, троє котів, жінок.
3: Ну, собачка і 4 курки. Оце все хазяйство. І коли його не подужає. Ну, ще городи так, ще полиш, обробляє, садиш, оце таке все на городі.
0: До розмови згодом приєднується ще одна місцева жителька пані Валентина, згадуючи минуле.
6: У ланках було людей. 3 машини. Одну на Момотих ланку по 30 душ. І в нас 2 машини. 2 бригади везли. У мене в огородні було. І школа ходила діти, дуже велика його родня була. Я після бригадірства працювала головним агрономом. І сіяли, і садили, і всього було, всього хватало.
0: Наразі ж, каже пані Валентина, хочеться лише одного – миру. Сама жінка пережила в свій час велику трагедію – втрату сина. І тепер болить душа за чужих дітей, які потерпають від війни.
6: Ми хочемо одного. Я кажу, я вже прожила, мені завтра 70 років. І мені хочеться, в мене син родився, 20 років мені було, Юра родився, це в йому в грудні було 50. Mm-hmm. І мені хочеться, щоб вже прекратилася ця війна і щоб дітям хоч трешки щось легше.
0: Мріє про мир і молода пара, яка має маленьку дитину. Заради неї оселились у селі, яке припало їм до душі. Тут, кажуть, спокійно і затишно.
7: Сама по собі село чудове, природа все гарно, краєвиди гарні, місцевість хороша, річка хороша. Та всього вистачає. Магазин є, в магазині все є. Ну, чого нема, навіть можна замовити.
8: Да, так як для маленької дитини, то взагалі чудово. Свіже повітря, та й дитина спокійніша. Все є, всі умови є. Є всі умови, чого не було, доробили. І нормально.
0: Подобається Біївці і пані Світлані, котра переїхала сюди з Богуслава більше 10 років тому.
9: Прекрасні краєвиди, річка Русь, історичні місця. Тут з дітками проживаємо. Дітки спочатку і садочок відвідували, коли працював тут собі, потім школу. Потім школа закрилась, дітки перевелися в ліцей номер 1 міста Богуслава. Слава Богу, є автобус, який розвозить діток.
0: Водночас із Сумом, констатує жінка, село поступово знелюднюється.
9: Дуже багато пустих будинків, Хотілося, щоб хтось приїздив сюди, заселялися, щоб збільшувалось населення. Можливо, хтось хоче інвестувати в якесь виробництво в селі, щоб з'явилася робота в людей. Може б і молодь не роз'їжджалася в Київ. В Києві зараз небезпечно, багато людей хочуть повернутися назад. А треба за щось жити, діти. Я за те, щоб розвивалося, приїжджали люди, займали ці пусті будинки. Бо це страшно, коли порожнеча, коли вмирають старі, а нових людей не народжується, їх немає.
4: Це ж раніше були і ферми.
9: Да, на жаль, да, на жаль, вона розрушена. Ми вже коли сюди переїхали, це вже були руїни, які розбирались на цеглу, на шифер, це все розтягувалося, ну вже все, не було спину цьому. Школа ще коли дитячий садок, ФАП навіть був, зараз теж вже немає.
4: Ну, а лікарі приїздять?
9: Так, да, приїздить. Сімейна медицина приймають в будівлі селищної ради.
0: Подобається Б'ївці і пані Світлані, котра переїхала сюди з Богуслава більше 10 років. То кілька кілометрів доводиться долати й до єдиного магазину, додають подруги-пенсіонерки. Кажуть, із віком такі відстані долати дедалі важче.
3: Це ж село протягне 7 кілометрів, є один магазин у кінці села. Людям далеко сюди.
4: Да, а, тобто, якби був ще один магазин десь на іншому...
1: Ні, був, але немає виторгу, там да, людей не получається. Хто буде робити за безплатно там що?
0: Ніде в селі ліків купити, в яких мають найбільшу потребу саме літні люди. Проте бажаючих відкрити тут фармацевтичний бізнес немає, розповідає староста Бієвацько-Старостинського округу Людмила Крюк. Серед болючих питань – стан місцевих доріг та бур'яни, особливо біля покинутих будинків.
10: Хоч зимовий, хоч в літній період, того, що потребують підсипки, потребують підгортання, грейдера якогось. Це також не завжди ми справляємося. Комунальні ми ще просимо орендарів підсипати, чи прогорнуть, і вони погоджуються, то центральна дорога, по якій проходить автобус, це були дуже великі складнощі. Ну, в літній період це, звичайно, бур'яни, які ростуть як з води, а косить немає, тому що людей менше і менше, населення менше. Власники є, але будинки стоять пусті. Ну, було б велике таке від мене прохання, що якщо ви маєте тут будинок, я розумію, що ви не приїжджаєте, ви не проживаєте. Ну, хоча б когось просить чи наймати, щоб хтось хоч раз чи двічі на літо викосив бур'яни. У нас немає працівників, немає скільки людей, щоб це все... Да, комунальне підприємство «Богуслав Благоустрій» співпрацює, я не скажу, вони допомагають, вони завжди відгукуються.
0: Водночас, незважаючи на дефіцит молодої сили, жителі села намагаються допомагати фронту, каже староста.
10: Я при нагоді дякую нашій громаді, що допомагають і фінансово, і продуктами, коли звертаємося, всім допомагають, і ми маємо можливість також допомогти хлопцям хоч маленькою частиночкою. Хтось дрони купляє, хтось автомобілі. Ну, ми робимо, що можемо. Не все потрібна робоча сила. Звичайно, погано те, що молодь виїжджає, і ми це розуміємо, так як немає у нас підприємств ніяких абсолютно, немає робочих місць.
0: Ще до початку повномасштабної війни в Бійовцях активно купували будинки під дачі. І влітку мальовнича місцина знову оживала. Сьогодні бійовчани дуже сподіваються на те, що в порожні хатини знову повернеться життя, рятуючи їхнє село від зникнення. Сюди після тривалого проживання в дітей за кордоном повернулася і пані Надія. Бо немає кращої землі, ніж рідні простори, стверджує її подруга пані Галина, завершуючи розмову з ворушливою піснею.

0: хочу. Висяду, сяду у вишневім саду, сяду та гірко заплачу.
1: Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслава ФМ.
2: Погода на Богуслав ФМ.
3: Плюс 20 нині показує наш студійний термометр. Вдень максимальна температура підніметься до плюс 22 градусів, без опадів. Завтра синоптики обіцяють переважно хмарне небо та температуру повітря вдень в межах плюс 20-22 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
2: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: ДЮСШ «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
3: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: для взаємної любові.
1: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 16 на годиннику, в ефірі з новинами Ірина Василенко. РФ вдарила шахедом по телеканалу «Ми Україна» під час прямого ефіру, повідомив Володимир Зеленський. Будівля частково зруйнована, а пожежу вже загасили. Наразі відомо про 5 постраждалих. Володимир Зеленський повідомив, що є кілька кандидатур на посаду посла України у США. Водночас президент зазначив, що поки не розкриватиме. Глава держави вказав, що визначиться після довідок від СБУ та НАБУ. Один із університетів у Києві проводив посвяту першокурсників у студенти просто під час тривоги, коли місто масово атакували російські ВПЛА, повідомляє поліція. Сталося це зранку 8 вересня у Дарницькому районі, ще й на відкритій території. Після оголошення тривоги захід не було припинено, відкрите кримінальне провадження. І до місцевих новин. Гірчаків ліс стане ще однією локацією історичного квесту «Медвен повстання». Це найбільший і найдавніший ліс у Медвені. У 1920-1922 році тут таборували учасники Медвенського повстання на східних схилах біля річки Хоробра. Вони облаштовували землянки для проживання, зберігання зброї та запасів. До сьогодні від укриттів залишилися поглиблення в землі. У 1921 році Гірчаків і Довгенькі ліси стали осередками діяльності отамана Левченка, а згодом прихистили українських націоналістів, які боролися проти нацистської та радянської влади. Проєкт «Медвен повстання» – інтерактивний історичний квест, підготовлено за підтримки Український культурний фонд та фонд МХП в громаді, межа конкурсу «Культурні стежки громад». Проєкт реалізують ГО «Богуславський волонтерський штаб разом». Освітня ініціатива «Медвен повстання» у партнерстві ГО «Молодь в тренді» та платформою «Фріген Гоу».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 20 нині показує наш студійний термометр. Вдень максимальна температура підніметься до плюс 22 градусів, без опадів. Завтра синоптики обіцяють переважно хмарне небо та температуру повітря в межах плюс 20, плюс 22 градуси. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Слухай те, що ближче. Слухай Богослав FM.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос –

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: мить зливи.
1: Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
2: Твої долоні.
1: Просиджу

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 17 на годиннику, в ефірі з новинами Ірина Василенко. Підрозділи Сил оборони уразили російські пункти управління та місця запуску безпілотників. У Генштабі додали, що втрати росіян та точний ступінь завданих окупантами збитків наразі уточнюється. З Угорщини вислали 10 російських дипломатів через порушення норм Віденської конвенції, повідомила заступниця прем'єра Угорщини Аніта Орбан. Подробиць щодо конкретних дій дипломатів не розголошують. За словами політкині, це рішення захищає безпеку та суверенітет Угорщини. Водночас це не означає розриву дипломатичних відносин з Росією. На міжнародній виставці озброєння вперше показали українську систему ППО «Корал». Презентацію та макет ракети можна побачити на стенді «Укроборонпрому» на міжнародній виставці МСПО. Крім макета ракети, також були оприлюднені фото запуску ракети із самохідної пускової установки. Це перша згадка про випробування чи бойове застосування ЗРК «Корал». І до місцевих новин. Прощання із захисником України, нашим земляком Станіславом Товстенком, відбудеться завтра, 9 вересня, у селищі Верхнячка на Черкащині. Станіслав Товстенко народився 5 січня 1986 року в Богуславі. У 2022 році став на захист України. Служив старшим сержантом, командиром гранатометного відділення. Загинув 21 травня 2026 року під час виконання бойового завдання. О 10:30 герої зустрінуть живим коридором зі сторони села Мала Цвестянівка. З 11 до 12 відбудеться прощання зі Станіславом Сергійовичем у будинку культури селища Верхнячка. Потім захисника поховають на кладовищі селища Верхнячка. Вічна пам'ять герою. До збору овочів для Богуславської центральної лікарні та українських військових закликають долучитися жителів Ісаїв та Яцюків. Найбільше потрібна картопля, а також цибуля, морква та буряк для харчування пацієнтів. Для потреби ЗСУ приймають овочі та фрукти, придатні для сушіння. З них волонтери виготовлятимуть сухі борщі, супи та сухофрукти. Збір відбудеться 10 вересня. В Ісайках з 9, у Яцюках з 13. Овочі та фрукти можна залишити в мішках або пакетах біля свого будинку напередодні збору. Також можна об'єднатися із сусідами та зробити спільну точку збору на вулиці. З усіх питань звертайтеся до старостату. Це село назавжди увійшло в українську літературу завдяки кайдашевій сім'ї Івана Нечуя Левицького. Саме тут, за сюжетом повісті, жила Милашка Балашівна, дружина Лавріна Кайдаша. Ще кілька десятків років тому тут вирувало життя. Дорослі поспішали на роботу, діти до школи, а вулиці наповнювалися голосами, кроками, турботами нового життя. Тепер же дедалі рідше лунає дитячий сміх, а більшість мешканців – пенсіонери. Та здається, що саме вони не дають своєму селу згаснути. Люди пам'ятають, яким воно було колись, цінують те, що мають, і попри все продовжують жартувати і вірити у краще. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Стежками села». Сьогодні у центрі уваги Бієвецький старостинський округ очима людей, які зберігають історію рідного краю.
2: Перша згадка про Бієвців в історичних джерелах датується 1622 роком як частина Богуславського староства. Майже століття тому на території села та його просілку в Момотах проживало близько 2000 осіб. Нині населення Бієвецького старостинського округу близько 450 мешканців. Переважна більшість із них – пенсіонери, дітей трохи більше 40. А минулого року тут народилось лише одне немовля, тоді як у засвіти пішли 10 жителів. На території старостинського округу працює один магазин, двічі на тиждень приїздить і автолавка. Функціонують бібліотека і сільський клуб. А ось школа вже 10 років стоїть пусткою. Дітей довозять шкільним автобусом до Когітвянської гімназії та Богуславського першого ліцею. Двічі на тиждень приїжджають в село і працівники пересувного відділення Укрпошти. І в цей час бійці помітно оживають. Люди сходяться до пошти. Хто по кореспонденцію та платіжки, хто за крамом, який продають у відділенні. Голосно вітаються одне з одним, радіючи рідкісним зустрічам із земляками, розпитують про справи, дізнаються новини. Серед них і давні подруги-пенсіонерки – пані Надія, пані Галина та пані Любов, які залюбки діляться своїми думками та спогадами з журналістами радіостанції.
3: Мені це тільки не вистачає, аби тільки люди понімали, не ховалися, що треба робити да дрони і ти робити помагати. Я кажу, щоб я була молодша, та я б не поїхала десь би, щоб там що робити, помагати. Я не знаю, я очі видерла б.
4: А сіта я сама живу, дітей коло мене немає, бо всі п'ятеро за границею живуть там, один у Москаленках. Я тут і в школу ходила, і на роботу ходила, на хверму ходили всю. Подруга доїли розу.
3: Мунюня.
4: Я не знаю, ну мені тут так гарно, зелено, тут спокійно, друг друга знаємо. Можемо посидіти, посміятися, можемо полоїти.
5: Ви знаєте, де народився, точно, де народився, там і прожив. А ви знаєте, раніше було якось веселіше. Ми молоді всі жили ось у цих доміках. Училися, робили, на роботу бігли, знали, що ось рано встав, попорався, бо у кожного в сім'ї велике хазяйство.
6: А зараз?
5: А зараз нема нічого, 4 курки, боже мій. Зараз не подужаєш.
3: Два їжаки, троє котів і
5: ну, собачка, 4 курки. Оце все, все хазяйство. І коли його не подужає. Ну, ще городи так, ще полиш, обробляє, садиш, то таке все на городі.
2: До розмови згодом приєднується ще одна місцева жителька пані Валентина, згадуючи минуле.
7: У ланках було людей. 3 машини. Одну на мому тих ланку по 30 душ. І в нас 2 машини. 2 бригади везли. У мене в огородні було. І школа ходила діти. Дуже велика його родня була. Я після бригадірства працювала головним агрономом. І сіяли, і садили, і всього було, всього хватало.
2: Наразі ж, каже пані Валентина, хочеться лише одного – миру. Сама жінка пережила в свій час велику трагедію – втрату сина. І тепер болить душа за чужих дітей, які потерпають від війни.
7: Ми хочемо одного. Я кажу, я вже прожила, мені завтра 70 років. І мені хочеться, в мене син родився, 20 років мені було, Юра родився, це в йому в грудні було 50. І мені хочеться, щоб вже прекратилася ця війна, і щоб дітям хоч трешки щось легше.
2: Мріє про мир і молода пара, яка має маленьку дитину. Заради неї оселились у селі, яке припало їм до душі. Тут, кажуть, спокійно і затишно.
8: Сама по собі село чудове, природа все гарно, краєвиди гарні, місцевість хороша, річка хороша. Та всього вистачає, магазин є. В магазині все є. Ну, чого нема, навіть можна замовити.
9: Да, так як для маленької дитини, то взагалі чудово. Свіже повітря, та й дитина спокійніша. Все є, всі умови є. Є всі умови, чого не було, доробили. І нормально.
2: Подобається Біївці і пані Світлані, котра переїхала сюди з Богуслава більше 10 років тому.
10: Прекрасні краєвиди, річка Русь, історичні місця. Тут з дітками проживаємо. Дітки спочатку і садочок відвідували, коли працював тут собі, потім школу. Потім школа закрилась, дітки перевелися в ліцей номер 1 міста Богуслава. Слава Богу, є автобус, який розвозить діток.
2: Водночас із Сумом, констатує жінка, село поступово знелюднюється.
10: Дуже багато пустих будинків. Хотілося б, щоб хтось приїздив, сюди заселялися, щоб збільшувалось населення. Можливо, хтось хоче інвестувати в якесь виробництво в селі, щоб з'явилася робота в людей. Може б і молодь не роз'їжджалася в Київ. В Києві зараз небезпечно, багато людей хочуть повернутися назад. А треба за щось жити, діти. Я за те, щоб розвивалося, приїжджали люди, займали ці пусті будинки. Бо це страшно, коли порожнеча, коли вмирають старі, а нових людей не народжується, їх немає.
11: Це ж раніше були і ферми.
10: Да, на жаль, да, на жаль, вона розрушена. Ми вже коли сюди переїхали, це вже були руїни, які розбирались на цеглу, на шифер, це все розтягувалося, ну вже все, не було спину цьому. А школа ще коли дитячий садок, ФАП навіть був, зараз теж вже немає.
11: Ну, а лікарі приїздять?
10: Так, приїздить. Сімейна медицина приймають в будівлі селищної ради.
2: Подобається Біївці і пані Світлані, котра переїхала сюди з Богуслава більше 10 років. То кілька кілометрів доводиться долати й до єдиного магазину, додають подруги-пенсіонерки. Кажуть, із віком такі відстані долати дедалі важче.
5: Все ж село протягне 7 кілометрів, його один магазин у кінці села. Людям дарить далеко сюди.
11: Да, а, тобто, якби був ще один магазин десь на іншому...
3: Ні, був, але немає виторгу, там людей не получається. хто буде робити за безплатно там що.
2: Ніде в селі є ліків купити, в яких мають найбільшу потребу саме літні люди. Проте бажаючих відкрити тут фармацевтичний бізнес немає, розповідає староста Бієвацько-Старостинського округу Людмила Крюк. Серед болючих питань – стан місцевих доріг та бур'яни, особливо біля покинутих будинків.
6: Хоч зимовий, хоч в літній період, того, що потребують підсипки, потребують підгортання, грейдера якогось. Це також не завжди ми справляємося. Комунальні ми ще просимо орендарів підсипати, чи прогорнуті вони погоджуються, то центральна дорога, по якій проходить автобус, це були дуже великі складнощі. Ну, в літній період це, звичайно, бур'яни, які ростуть як з води, а косить немає, тому що людей менше і менше, населення менше. Власники є, але будинки стоять пусті. Ну, було б велике таке від мене прохання, що якщо ви маєте тут будинок, я розумію, що ви не приїжджаєте, ви не проживаєте. Ну, хоча б когось просить чи наймати, щоб хтось хоч раз чи двічі на літо викосив бур'яни. У нас немає працівників, немає скільки людей, щоб це все. Да, комунальне підприємство «Богослав Благоустрій» співпрацює, я не скажу, вони допомагають, вони завжди відгукуються.
2: Водночас, незважаючи на дефіцит молодої сили, жителі села намагаються допомагати фронту, каже староста.
6: Я при нагоді дякую нашій громаді, що допомагають і фінансово, і продуктами, коли звертаємося, всім допомагають, і ми маємо можливість також допомогти хлопцям хоч маленькою частиночкою. Хтось дрони купляє, хтось автомобілі. Ну, ми робимо, що можемо. Не все потрібна робоча сила. Звичайно, погано те, що молодь виїжджає, і ми це розуміємо, так як немає в нас підприємств ніяких абсолютно, немає робочих місць.
2: Ще до початку повномасштабної війни в Бієвцях активно купували будинки під дачі. І влітку мальовнича місцина знову оживала. Сьогодні бієвчани дуже сподіваються на те, що в порожні хатини знову повернеться життя, рятуючи їхнє село від зникнення. Сюди після тривалого проживання в дітей за кордоном повернулась і пані Надія. Бо немає кращої землі, ніж рідні простори, стверджує її подруга пані Галина, завершуючи розмову з ворушливою піснею.
12: Якби я мала крила орлини, якби я вміла літати, я б полетіла на Україну свого милого шукати. Лечу я нічку, лечу я другу, свого милого не бачу. Ой, сяду, сяду в вишневім саду, сяду та й гірко заплачу.
2: Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богослав ФМ.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Плюс 20 нині показує наш студійний термометр. День максимальна температура підніметься до плюс 22 градусів, без опадів. Завтра синоптики обіцяють переважно хмарне небо та температуру повітря в день в межах плюс 20-22 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богослав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Новини на Богуслав FM.
1: 18 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Двоє людей загинули внаслідок влучання у склад у Солом'янському районі столиці, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Загалом, протягом 8 вересня в українській столиці загинуло 5 людей. З 23 постраждалих у Києві людей 14 перебувають у лікарнях, троє у важкому стані. Німеччина передасть в Україні ракети-перехоплювачі до систем «Петріот». Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Пісторіус наголосив, що Україна отримає ракети до «Петріот» перед зимовим сезоном, адже Росія вже анонсувала нові атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Тристороння зустріч України, США та Росії може відбутися в ОАЕ, Швейцарії, Туреччині або іншій державі, заявив Володимир Зеленський. Україна хоче провести зустріч восени, якщо вийде у вересні. Президент повідомив, що серед питань, які можуть обговорюватися під час зустрічі, є енергетика та експорт зерна. Водночас Зеленський назвав гуманітарні питання одним із пріоритетів переговорів, передусім обмін військовополоненими, наголосивши, що треба більше збільшувати обміни і пришвидшувати. І до місцевих новин. Гірчаків ліс стане ще однією локацією історичного квесту «Медвин повстання». У 1920 році, 1922 роках тут таборували учасники Медвинського повстання. На східних схилах біля річки Хоробра вони облаштовували землянки для проживання, зберігання зброї та запасів. До сьогодні від укриттів залишилися заглиблення в землі. В 1921 році Гірчаків і Довгенькі ліси стали осередками діяльності отамана Левченка, а згодом прихистили українських націоналістів, які боролися проти нацистської та радянської влади. Проєкт «Медвин повстання» – інтерактивний історичний квест, підготовлено за підтримки українських культурних фонд МХП громаді в межах конкурсу «Культурні стежки громад». Проєкт реалізує ГО «Богуславський волонтерський штаб разом». Освітня ініціатива «Медвин повстання» у партнерстві з ГО «Молодь в тренді» та платформою «Freaking Go». Три медалі здобули юні легкоатлети Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи у Вінниці. 4-6 вересня там відбувся фінал всеукраїнських змагань фестиваль легкоатлантичного триборства. Перші місця виборола Ніка Шевченко. Срібні медалі здобули Вікторія Ярошевич та Вікторія Куца. Команду Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи представляли тренери-викладачі Любов Бутвина та Катерина Климчук.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 20 нині показує наш студійний термометр. Вдень максимальна температура підніметься до плюс 22. Без опадів. Завтра синоптики обіцяють переважно хмарне небо та температуру повітря вдень в плюс 20 градусів, плюс 22 градуси. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста.
1: Телефонна дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: ДЮСШ «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068 980 34 81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28. Shine bright like a diamond.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 19 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ірина Василенко. Двоє людей загинуло внаслідок влучання в склад у Солом'янському районі столиці, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Загалом протягом 8 вересня в українській столиці загинуло 5 людей. З 23 постраждалих у Києві людей 14 перебувають у лікарні, 3 у важкому стані. Тристороння зустріч України, США та Росії може відбутися в ОАЕ, Швейцарії, Туреччині або іншій державі, заявив Володимир Зеленський. Україна хоче провести зустріч восени, якщо вийде у вересні. Президент повідомив, що серед питань, які можуть обговорюватися під час зустрічі, є енергетика та експорт зерна. Водночас Зеленський назвав гуманітарні питання одним із пріоритетів переговорів. Передусім обмін військовополоненими, наголосивши, що треба збільшувати обміни і пришвидшувати. На міжнародній виставці озброєння вперше показали українську систему ППО «Корал». Презентацію та макет ракети можна побачити на стенді «Укроборонпрому» на міжнародній виставці МСПО. Крім макета ракети, також були оприлюднені фото запуску ракети із самохідної пускової установки. Це перша згадка про випробування чи бойове застосування ЗРК «Корал». І до місцевих новин. Прощання із захисником України, нашим земляком Станіславом Товстенком відбудеться завтра, 9 вересня, у селищі Верхнячка на Черкащині. Станіслав Товстенко народився 5 січня 1986 року в Богуславі. У 2022 році став на захист України. Служив старшим сержантом, командиром гранатометного відділення. Загинув 21 травня 2026 року під час виконання бойового завдання. О 10:30 героя зустрінуть живим коридором зі сторони села Мала Севастянівка. З 11 до 12 відбудеться прощання зі Станіславом Сергійовичем у будинку культури селища Верхнячка. Потім захисника поховають на кладовищі селища Верхнячка. Вічна пам'ять герою. До збору овочів для Богуславської центральної лікарні та українських військових закликають долучитися жителів Ісайок та Яцюків. Найбільше потрібна картопля, а також цибуля, морква, буряк для харчування пацієнтів. Для потреб ЗСУ приймають овочі та фрукти, придатні для сушіння. З них волонтери виготовлятимуть сухі борщі, супи та сухофрукти. Збір відбудеться 10 вересня. В Ісайках – з 9, у Яцюках – з 13. Овочі та фрукти можна залишити у мішках або пакетах біля свого будинку напередодні збору. Також можна об'єднатися з сусідами та зробити спільну точку збору на вулиці. З усіх питань звертайтеся до старостату. Це село назавжди увійшло в українську літературу завдяки кайдашевій сім'ї Івана Нечуя Левицького. Саме тут, за сюжетом повісті, жила Малашка Балашівна, дружина Лавріна Кайдаша. Ще кілька десятків років тому тут вирувало життя. Дорослі поспішали на роботу, діти – до школи, а вулиці наповнювалися голосами, кроками і турботами нового дня. Тепер же далі рідше лунає дитячий сміх, а більшість мешканців – пенсіонери. Та, здається, саме вони й не дають своєму селу згаснути. Люди пам'ятають, яким воно було колись, цінують те, що мають, і попри все продовжують жартувати і вірити у краще. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Стежками села». Сьогодні у центрі уваги Б'євецький старостинський округ. Очима людей, які зберігають історію рідного краю.
2: Перша згадка про Б'ївців в історичних джерелах датується 1622 роком як частина Богуславського староства. Майже століття тому на території села та його просілку в Момотах проживало близько 2000 осіб. Нині населення Б'євецького старостинського округу близько 450 мешканців. Переважна більшість із них – пенсіонери, дітей трохи більше 40. А минулого року тут народилось лише одне немовля, тоді як у засвіти пішли 10 жителів. На території старостинського округу працює один магазин, двічі на тиждень приїздить і автолавка. Функціонують бібліотека і сільський клуб. А ось школа вже 10 років стоїть пусткою. Дітей довозять шкільним автобусом до Когітвянської гімназії та Богуславського першого ліцею. Двічі на тиждень приїжджають в село і працівники пересувного відділення Укрпошти. І в цей час б'ївці помітно оживають. Люди сходяться до пошти. Хто по кореспонденцію та платіжки, хто за крамом, який продають у відділенні. Голосно вітаються одне з одним, радіючи рідкісним зустрічам із земляками, про справи, дізнаються новини. Серед них і давні подруги-пенсіонерки пані Надія, пані Галина та пані Любов, які залюбки діляться своїми думками та спогадами із журналістами радіостанції.
3: Мені оце тільки не вистачає, аби тільки люди понімали, не ховалися, що треба робити да дрони і ти робити, допомагати. Я кажу, щоб я була молодша, та я б не поїхала десь би, щоб там що робити, допомагати. Mm-hmm. Я не знаю, я очі видерла б.
4: А сіта я сама живу, дітей коло мене немає, бо всі п'ятеро за границею живуть там, один у Москаленках. Я тут і в школу ходила, і на роботу ходила, на хверму ходили всю, подруга доїли розум.
3: Монюня.
4: Я не знаю, ну мені тут так гарно, зелено. Тут спокійно, друг друга знаємо. Можемо посидіти, посміятися, можемо полоїти.
5: Ви знаєте, де народився, точно, де народився, там і прожив. А ви знаєте, раніше було якось веселіше. Ми молоді всі жили ось у цих доміках. Училися, робили, на роботу бігли, знали, що ось рано встав, попорався, бо у кожного в сім'ї велике хазяйство.
6: А зараз?
5: А зараз нема нічого, 4 курки, боже мій. Зараз не подужаєш.
7: Два їжаки, троє котів і жінок.
5: Ну, собачка, 4 курки. Оце все хазяйство. І коли його не подужає. Ну, ще городи так, ще полиш, обробляє, садиш, то таке все на городі.
2: До розмови згодом приєднується ще одна місцева жителька пані Валентина, згадуючи минуле.
8: У ланках було людей. 3 машини. Одну на мому тих ланку по 30 душ. І в нас 2 машини. 2 бригади везли. У мене в огородні було. І школа ходила діти, дуже велика його родня була. Я після бригадірства працювала головним агрономом. І сіяли, і садили, і всього було, всього хватало.
2: Наразі ж, каже пані Валентина, хочеться лише одного – миру. Сама жінка пережила в свій час велику трагедію – втрату сина. І тепер болить душа за чужих дітей, які потерпають від війни.
8: Ми хочемо одного. Я кажу, я вже прожила, мені завтра 70 років. І мені хочеться, в мене син родився, 20 років мені було, Юра родився, це в йому в грудні було 50. І мені хочеться, щоб вже прекратилася ця війна і щоб дітям хоч трешки щось легше.
2: Мріє про мир і молода пара, яка має маленьку дитину. Заради неї оселились у селі, яке припало їм до душі. Тут, кажуть, спокійно і затишно.
9: Сама по собі село чудове, природа все гарно, краєвиди гарні, місцевість хороша, річка хороша. Та всього вистачає. Магазин є, в магазині все є. Ну, чого нема, навіть можна замовити.
10: Да, так як для маленької дитини, то взагалі чудово. Свіже повітря, та й дитина спокійніша. Все є, всі умови є. Є всі умови, чого не було, доробили. І нормально.
2: Подобається Біївці і пані Світлані, котра переїхала сюди з Богуслава більше 10 років тому.
11: Прекрасні краєвиди, річка Русь, історичні місця. Тут з дітками проживаємо. Дітки спочатку і садочок відвідували, коли працював тут собі, потім школу. Потім школа закрилась, дітки перевелися в ліцей номер 1 міста Богуслава. Слава Богу, є автобус, який розвозить діток.
2: Водночас із Сумом, констатує жінка, село поступово знелюднюється.
11: Дуже багато пустих будинків. Хотілося б, щоб хтось приїздив, сюди заселялися, щоб збільшувалось населення. Можливо, хтось хоче інвестувати в якесь виробництво в селі, щоб з'явилася робота в людей. Може б і молодь не роз'їжджалася в Київ. В Києві зараз небезпечно, багато людей хочуть повернутися назад. А треба за щось жити, діти. Я за те, щоб розвивалося, приїжджали люди, займали ці пусті будинки. Бо це страшно, коли порожнеча, коли вмирають старі, а нових людей не народжується, їх немає.
12: Це ж раніше були і ферми.
11: Да, на жаль, да, на жаль, вона розрушена. Ми вже коли сюди переїхали, це вже були руїни, які розбирались на цеглу, на шифер, це все розтягувалося, ну вже все, не було спину цьому. А школа ще коли дитячий садок, ФАП навіть був, зараз теж вже немає.
12: Ну, а лікарі приїздять?
11: Так, да, приїздить. Сімейна медицина приймають в будівлі селищної ради.
2: У подобаються Біївці і пані Світлані, котра переїхала сюди з Богуслава більше 10 років. То кілька кілометрів доводиться долати й до єдиного магазину, додають подруги-пенсіонерки. Кажуть, із віком такі відстані долати дедалі важче.
5: Все ж село протягне 7 кілометрів, і один магазин у кінці села. Людям дуже далеко сюди.
6: Mm-hmm. Да, а, тобто, якби був ще один магазин десь на іншому...
7: Ні, був, але немає виторгу, там людей не получається. Хто буде робити за безплатно там що?
2: Ніде в селі ліків купити, в яких мають найбільшу потребу саме літні люди. Проте бажаючих відкрити тут фармацевтичний бізнес немає, розповідає староста Бієвацько-Старостинського округу Людмила Крюк. Серед болючих питань – стан місцевих доріг та бур'яни, особливо біля покинутих будинків.
13: Хоч зимовий, хоч в літній період, того, що потребують підсипки, потребують... підгортання, грейдера якогось. Це також не завжди ми справляємося. Комунальні ми ще просимо орендарів підсипати, чи прогорнуть, і вони погоджуються, то центральна дорога, по якій проходить автобус, це були дуже великі складнощі. Ну, в літній період це, звичайно, бур'яни, які ростуть як з води, а косить немає, тому що людей менше і менше, населення менше. Власники є, але будинки стоять пусті. Ну, було б велике таке від мене прохання, що якщо ви маєте тут будинок, я розумію, що ви не приїжджаєте, ви не проживаєте, ну хоча б когось просить чи наймати, щоб хтось хоч раз чи двічі на літо викосив бур'яни. У нас немає працівників, немає скільки людей, щоб це все... Да, комунальне підприємство «Богуслав Благоустрій» співпрацює, я не скажу, вони допомагають, вони завжди відгукуються.
2: Водночас, незважаючи на дефіцит молодої сили, жителі села намагаються допомагати фронту, каже староста.
13: Я при нагоді дякую нашій громаді, що допомагають і фінансово, і продуктами, коли звертаємося, всім допомагають, і ми маємо можливість також допомогти хлопцям хоч маленькою частиночкою. Хтось дрони купляє, хтось автомобілі. Ну, ми робимо, що можемо. Не все потрібна робоча сила. Звичайно, погано те, що молодь виїжджає, і ми це розуміємо, так як немає в нас підприємств ніяких абсолютно, немає робочих місць.
2: Ще до початку повномасштабної війни в Бійовцях активно купували будинки під дачі. І влітку мальовнича місцина знову оживала. Сьогодні бійовчани дуже сподіваються на те, що в порожні хатини знову повернеться життя, рятуючи їхнє село від зникнення. Сюди після тривалого проживання в дітей за кордоном повернулася і пані Надія. Бо немає кращої землі, ніж рідні простори, стверджує її подруга пані Галина, завершуючи розмову з ворушливою піснею.
14: Якби я мала крила орлини, якби я вміла літати, я б полетіла.

0: плачу. Ой, сяду, сяду в вишневім саду, сяду та й гірко заплачу.
1: Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
2: Юрчаків ліс стане ще однією локацією історичного квесту «Медвин-повстання». Це найбільший і найдавніший ліс у Медвині. У 1920-1922 роках тут таборували учасники Медвинського повстання. На східних схилах біля річки Хоробра вони облаштували землянки для проживання, зберігання зброї та запасів. До сьогодні від укриттів залишилися заглиблення в землі. У 1921 році Гірчаків і Довгенькі ліси стали осередками діяльності отамана Левченка. А згодом прихистили й українських націоналістів, які боролися проти нацистської та радянської влади. Проєкт «Медвин-повстання» – інтерактивний історичний квест, підготовлено за підтримки Українських культурних фонд МХП громаді. В межах конкурсу «Культурні стежки громад» проєкт реалізують ГО «Богуславський волонтерський штаб разом». Освітня ініціатива «Медвин-повстання» у партнерстві з ГО «Молодь в тренді» та платформою «Freaking Go». Три медалі здобули юні легкоатлети Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи у Вінниці. 4-6 вересня там відбувся фінал всеукраїнських змагань фестиваль легкоатлантичного триборства. Перше місце виборола Ніка Шевченко. Срібні медалі здобули Вікторія Ярошевич та Вікторія Куца. Команду Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи представляли тренери-викладачі Любов Бутвина та Катерина Климчук.
3: Погода на Богуслав ФМ.
2: Плюс 20 нині показує наш студійний термометр. Завтра синоптики обіцяють переважно хмарне небо та температуру повітря в день в межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ірина Василенко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. Почуємось завтра о 9:00.
3: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77.
2: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
3: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.
1: Хай би ти кричав, чи прошепотів,

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Я тобі обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом.
1: Я бачу навколо усміхнені очі, міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –